0: anda. Kelihatan.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, dengan Bapak Rusli di Surin sudah pertama sekali bergabung. Ya, silakan untuk Anda yang ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, silakan dengan Ibu Rasna.
2: Lamara.
1: Hah?
2: Ibu Lamara.
1: Ibu Tamala.
2: Ibu Lamara.
1: Oh, Ibu Lamara, Ibu. Iya, silakan Ibu Nur Ajijah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ.
1: إبو نور عزيزة. إبو نور.
2: Ya.
1: Si apa Ulfa ada?
2: Tadi Ulfa pergi ke tapas rumah nenek.
1: Oh ya ya. Boleh.
2: Dengan Daya dengan Umi dengan Bapak Ubi Abi.
1: Iya ya. Mungkin akan
2: bila sama Ustaz nenek saya pergi rumah nenek ayah.
1: Oh ya ya ya. Nanti malam Jumat akan datang minta berkabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selamat mendengar dengan Ibu Nur Azizah di Lamara. Ya baik, silakan untuk Anda membacakan makro. Silakan, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, silakan, ada Saleha.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: Ada neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neknya silakan.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم

0: العبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: حسنا ingin nyambung?
0: Enggak,
1: Ibu Hasna ingin nyambung?
0: Ya, lagi makan.
1: Oh, lagi makan.
0: Ya, ya.
1: Ibu Cut?
0: Ya.
1: Boleh. Ibu Cut mau?
0: Oh, ya, ya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Ibu.
2: Auzubillahiminasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Syu Fatimah dan Bapak Zikri di Lampu U. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan dengan Bu Nur.
2: Iya.
1: Ya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله
1: sampai sini Bu ya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan pendatang ibu pendatang baru kita dengan Ibu Khairiyah di Gucci Kaya Jato. Kita lanjut bacaan ini. Alladzina kafarul malaikah